0: Реклама на Мінській волні.
1: Кліч Полісся запрошує на свято у самий загадковий регіон Білорусі. 15 жнівня у Петриковському районі пройде 9-й міжнародний фестиваль етнокультурних традицій «Кліч Полісся». Махчимость докрануться до спадщини протков. Гостинність полішуков, самобитна культура, народні обради, білоруський фольклор. Вас чекають полісські подворки, інтерактивні пляцовки, аутентичні музики, майстер-класи ремісників, забави і гульні, шмат білоруського гумору і народні жарти. Тільки у Ляскавішах можна побачити полеську пригажуню, святочний фейерверк над Прип'яттю і почути жаночий голос Полісся. Їдемо в гості до полішуков. Зустрікаємося у Ляскавішах 15 жнівня.
2: Колбаса без сої.
3: Рулька без консервантов.
2: Копчености без неоднозначных е-добавок.
3: Эти и другие деликатесы открытого акционерного общества «Копольское» подготовлены в качестве подарка к большому юбилею.
2: 22 августа город Кополь готовится отмечать 1020 лет со дня основания. Продукцию ОАО «Копольское», в составе которой лишь натуральное мясо и специи, можно купить в магазине «Пятачок» города Кополя и других торговых объектах Копольского и Клецкого района.
3: ОАО «Копольское». Агропредприятие 21 века.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.